0: chandam tu chatu nu nan ti lakan ngai thlak ta khalar fel a pachho ina sak ani a chu dzong chu tun tum pathian fak na la huna la rot fel a pachho le repeka sai moi te zai kan ngai thlak te chu ani akashwani aizol tanga phun chu ani
1: ही आकाशवाणी आइजोल ने कुन्हे थोकते तान